0: Festival.
1: අද කොළඹ රහපර්තකයක් බද්දු කුලාන මේ දාල්මෙන් මල්මද මට්ටක ආල්මන ෆෝන කොළේ මෙහෙර අෆාන සමඳක අෆාන ආදම්
2: සනා
1: කිනත හලවල් තඟුල ලස්සස් වෙජ්ජ ගුලා දෙන්න දෙත්ත බඩ ශුක්‍රයන් ගෙත ෆෝන මඩක දාල්මෙන් නක් කොඩකම් බේෆලක ආහ දක්කල් දෙන්නේ මඩක දෙන්න කිනත කොළඹ රහපර්ත වලින් රාජ්‍ය රාජ්‍යම් බේර ගෆාන
2: مسلم ہاس گوتھ فلسطین ہاس کو گزا گے رہی تم اس میں بڑا فال کرم دین گزا گے رہی تم مبارات کے مچتا اسٹریم کو گے بلاف بنی دیا ہر دو ہے یہودی فوجن ہنگی گسزام گا سننا فت کو بیما ہم کو فبا عمارت ہوگے کونی بونی گے تیرے گا مگو تکا حس دن تو گے کم فہا کو لن جے فائنل گا اسپین کامیابی ہو دمائی کو گزا گے کی کنکول تف گا ہدت کم گے تیرے گا تیبی اتا ستے گا رہی تم بنی اگو تکا نکو میں وفا فال کو فا ایمی ہوں گے شور تا فال کرم دیے اسپین گے کامیابی مرحبا کیم گزا گا فائنل میں سے دکا فا بنی سکرین تکا لیپٹاپ پر تک تے بینن کو کے بھارت داتی حال کو کم فاہ کو لے دین فائنل میں دیکھ کو مگے انتظام تک اوفر نی ہی دے جامیا تک دنیا کے تا تک کولن فٹ بال مبارک تک اسپین کامیاب لے بونو می اوفر دے مناسبت دا اے گام کے رائی تم ویس فلسطین دے رائی تم مچ ہند مت نے تے کولا فین نو اے میں اسپین نے کہ ہم یورپ کے گام تو تے فلسطین دے رائی تم کے حقو گا ہم ورا بڑا وکالت کرمندا گام اک کان میں نہ رپورٹ تک فاہ کولے دے دین اے گام کے ہم فٹ بال کو تے مثال کو بنا کم گوان ادی بہنگے مت کے سام مقبول taringe endare je defa hama bay kolentere lamin yama yama sada kolentere hama palestine ge hagoga bayna agwa me ki manse ta hoga stage ta hoga podium ta hoga baspune ado flafa bay kolenteringe difa hoga kolentere amazon de faad kem ta raddu dinum ge gotum hega hoga bodu vezira sama war faal kam bodu gote gas palestine dai tum ge difa hoga hagoga bas vidale fa wakam hama men nafen ne bohor de hama ko sa kore gota bay agwa me na dan go stain na ki فلسطین میں نے اندازہ تے گان کرما گوالا اڈو فلا ایم میں ورگا دا ایک بار ایم میں بڑو ایم اڈو کے گوت گال میں نفا کرنے دن بنا لگوا میں فوٹبال اگے اتر خبر کا بلا لا اسپین کے گاؤں میں کوچ کن روڈی گاسیا دو کلا فا ملنی اس ویہار کو فیبروری ماہ مگا ماہ حوال دے فرانس ان اوفن کوچ کے کانٹریکٹ کے مدت کی بس بولڈ کپ نیمن دے مگا ام دو کلا مسو اینا بونی بیلجیم کے گاؤں میں ٹیم کامیابیاں اے دے کما دین ورلڈ کپ کا بیلجیم میں مبارک کے کوارٹر فائنل کو لفا ایمے ہم بعد بھی مبارک کے چیمپئن کا ہو اسپین نہ تو ہم اس مبارک کے گروپ سٹیج کا بیلجیم کے نتیجہ تا مولنگ رنگلو نون کا ما فاہ تو لے ہم نے بائن لگا میں مستر ہم بھی ورلڈ کپ کا گڑ کے راج کے فاہ کو لے ابر خبر تھا جی
1: بڑا بڑا شکریہ اپن بڑا بڑا جد کے دماغ کے لان ہاں ہم نے دم ہم نے میں پی ایس ایم سپورٹس کے سپورٹس جرنلسٹ افن احمد افن محمد دم مد مد نے کمے کس میں دوس کول کی دنگ تے بہن گڑا نو نے مڑ دنیا گس ایم بڑا دیکھے وا ہم فٹ بال خاص وقت ورلڈ کپ ا گلے تو ورگ گنا وا تا کے گے تو ایک دم دم نو ایک گے گتا وا تا دیکھے دے خاص وقت محمد وا کول دم
3: تے میچ تنی من نے کولن تیری نا گولی گیں ٹیم تا کا گولی گیں ہم تفات وا کے تن اڑ گمن ایویں من دنی
1: එහෙම මෙහා සම්බන්ධ දැන් අලුම නොස්ත කදමය ගොස්ලා
0: නොස්තකෝ
3: ಎಸ್ಎಂ ನೂಹುಕುರ ಖಬರ್ ತಕುಂ ಫಶಾಣ ದಿವೇಹಿ ದರ್ವರುಣ ದುನಿಯಗ್ ಫೆಂವರುಗೆ ರಂ ವಣತಕೆ ಮಿಗಿತುರುಂ ಎನ್ಹೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಬೋಡು ಗಡಿತವುಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಸಲ್ ತಕಂ ಹಲ್ಲೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ತಿಂಗ್ ಹುರಿ ಖಬರ್ ತಕ ಬಲಾಲ ಇರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಇಕ್ತಸಾದಿ ತರಕೀಗ ಇಂಗಿರೇಸ್ ವಿಲಾತ್ಗೆ ಹಿಸ್ಸಾಬೋಡು ಮಿಸುರುಹಿಗೆ ದಶುಂಗ ಖಬರಿಂಗ್ ಬಂಗ್ ಅದಿ ಯಾದಕುರಣಿವೆ ಹಕತಾಗೆ ಮಿಂವರು ಸತೇಕ ಸೋಳ ಮೆಗವಟಂ ಇತುರು ಕುರುವಿಜ್ಜಕ ಮೋಯ ಖಬರಕ ಕಾನೂನಿ ದಾಯರಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಸ್ತವ್ಗೆ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಂ ಹದನ್ ಜಿಹೇಣಿ ಹಾಜಿರ್ವೆಗೆ ಮಿಸುರುಹಿಗೆ ದಶುಂಗ ಖಬರೆ ಫಹಕೊಲ್ಲವೆ
1: ಅವ್ರು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಿಹಾರನು ಮಿಹಾರನು ಖಬರ್ ತಕ ಬೇದಾರ ಫಹಕುರೆ ಖಬರ್ ತರ ಮಹಿಮ ಖಬರ್ ತೆ ಗೆಲ್ಲೋನು ಮೇ ಹೊರ ಶೈ ಗೋಣ ದುರದ ಗಹವ ಫೇಣೆ ಜಿದನಿ ಬಾವಿಸ್ ಗಳಿ ಕುರಿ ಖಬರ್ ದೆ ಹೊರ ಖಬರ್ ತಕ ಬೇದಾರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅದ ಕೊಳ ದವಾ ಕೋ ಹಾಜ಼ರ್ ನು ಮಾತಿ ದವಾ ಬಾತಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ತಕ ದಿಮಾ ಕೋ ಸಲ್ಲಾನ್ ತಕ ಗಿನಕ ಮ ಮುಜ್ತಾಜ್ ವಿದಾಳ ಕಮ ಖಬರ್ ಸುರಖಿ ಹುಳುಮಾಲ್ ದೆ ಗ ವಿಯೋಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರಾತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಿಡ್ದಾನ ಕಮ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಕುರಿ ಎಬ್ಬೆ ಫೋನ್ ಶಾಯ ಕುರ ಖಬರ್ ಗೆ ಸುರಖಿ ತಿಲಫುಶಿ ಬಂದರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹದನ್ CHEC ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಖಬರಿಗೆ ಸುರುಹಿ ಫಾಹಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಂಗಹರ ದೂಕುರ ಅಮ್ರಾ ವಿಸಾಯ್ ತಾರಫ್ ಕೊಫ್ ಕಮ ಖಬರೆ ದಿರೇರ ಹೊರೆ ಮಿಂವರ್ ಹಾಮುಕುರಂ ಎಂಗೆ ನಿಮ್ಮೊಮೆ ಕೋಟ ರಾಯ ಬಾಯ ರಾ ಆಯ್ ಬಾ ಅಗೆ ಫನ್ಸೈಸ್ ರಷಗ ಸೋಲಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಜಾಮ್ತ ಕೊಡಕುದಿಂಗ್ ಅದ್ಲುಗ ನಿಜಾಮ್ಗ ಹೊರಿ ಕಂಬಡು ಮಜಲಿ ಮಿಸುರಿ ದರಲ್ಲಿ ವಾ ಖಬರ್ ಫಾಹಕೊಲ್ಲೆವೆ
3: ತಿಲದೊಂಗ ಹೊರೆ ಖಬರ್ ತಕ ಬಲಾಲ ಇರು ಜುವಾನುನ ಕುಳಿವರ ಬೆಹೆ ವುಜಾರಾಗ ಖಿದ್ಮೆತ್ ತಂಗ್ ಅವಸ್ಕುರ್ಮ ಕೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರೆ ಮಿಸುರ್ ಹೇಗದ ಶುಂಗ ಖಬರ ಕಾ ಶವಿನ್ ಫೇದು ಅಂಗಿನಗ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಸ್ಟತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮ್ಯಾಕು ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಖಬರ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫ ಕುಣಿಯುಕು

0: mayor claridad. Assalamu alaikum. Fajr tari misil silaga hunterina baad jeriya kong edemu. Ali Abdullah badal kolli misil silaga mihar ogun ngin istemda Musa alaihi salam gwa hakya ko. Leg program nimmaliru ogun men baak dakum gengo sonani Musa alaihi salam Firaun gwa hakka ge terein fesun Musa alaihi salam Qarun gwa hakka. Enka mai ku mireg program ogun fashani hama e hisab fesge mireus program kuri gengo stebani Sheikh Abdullah Jamil.
1: Sheikh Ibrahim Muhammad
2: کیرت قرآن گا اسباب بس فر بالار مانگ الله وحی کر ونی این قارون کان من قوم موسی فبغا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين می سورۃ القصص گه هدی هونای میات گه معنی کی هم کشورن قارون کی موسی گفانو گه قوم گه ترن وا میهکه فہے اے نا اے با می ہن نا دیکھولا بغاوے تیری وے انیا ویری وے گتے تیمرس کلاں گے نا کنز تو گے خزانہ تا دیو وی می ایتکے تی رکا تیری کو بلہ ہٹم گے مار لبگم وا می ہن نا وس کولا دان نو وے بورو ما دان دینے اے نا گے قوم نصیحتا ارشاد گتوں اے نا ہن ہدان کو دتے دنیا گے دڑتکن ہلگم وا حالو عفانو قراشے ہم کشورن مان اللہ افدا عفا کرم گے اہل ورن نکا روہی وڈی گن نو وے می آیت گا اللہ تعالی ونی اینا گنگونا کانزوتا دیوکن بیان کروافا ادی می کانزوتاو گے تردنیتن افلوما بارو گا دا اتبیکا کلدانو وگے نواکم ویس بیان کروافا وی بونے ونی ای تردنیتا ونی حمون کم ادی اتگتی افلنی فستلس بغلو گا کم دی می افلے منورا بھی گوتن تفات علم ورنگ گاتو گا روایت ویس تفاتو تفسیر علم رنگ میدوگا می عدد بیان کرموگا اختلاف تکے وے مجاہد ودالوانی ای دیہیا کا فنریا دے میدوکمگا قطادہ ودالوانی دیہیا کا سالیہ دے میدوگا کما اکرما ودالوانی ای بیا میہنگا ادکی سالیس کمگا ادی انبیا کو حید دیہ کما بنا کما اللہ حاکو ودالوانی تنکا دیہیا کا دے میدوکما ادی اہن روایت گا وانی فستلس کما اہن مکحال تفات روایت کن الگن منن می ಉಫುಲುಮ ಬೇಣು ಬಗಲುಗೆ ಅದದನು ಅಥ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಅದದು ಬೇಣು ಕುರುಮುಗ ತಫಾತು ಆಸ್ವಾ ವೇ
1: ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ
3: ದೆಮ್ಮೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ವಿದಾಳುವಿ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣೆ ಬಲಾಯರು ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನ ವತಾಲ ಕಾರೂನ್ ಏನಾಗೆ ಏನಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವ್ವಾಫವಾ ಮುದಾತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವಮು ಏನ ಕೌಮುಗೆ ಮೀ ಹುನ್ನ ದೆಕೊಳ ಬಗಾವೆ ಕುಫವಾಕಮ ಆಯತುಗ اللہ بیان کر وافا اے بوے اے نہ مس ای کون کہل بغاوت کم قران انگے کنے ای ایمی ہن گے مچ انیا وری وے ایمی ہن گے دندو منت گدکم اتلا گنے ایمی ہن گے مدات فیر گتم فد کنت کورن کم ودان کم بین علم ورن ودالو وے نوت اے نے اللہ دیوی مداوری کما فاسائیں فقیرن دین جہے با اے نہ دینم اے نہ منا وے گنے بغاوے کوری کما وس ویدانے ہنی مسندنگے مدلوگا فقیرونگے حق وے مدنوی قارون ایناگے قومگے میہننا دیکھولا بغاوے کوری کما اللہ قرآنوگا انگوافاوی انگیومگا ہمینے کما علم ورین فاہک کروافاوا بائی سببتا ادی منون سببتا وس میگا ویدانے قرآنوگے آیت تکن دیہوا گتوگا قومگے بدھیوری میہن اینایا نسیحت تیری وی اینا خرد کرمگا میدمن اختیار کرمشا مدا ہیوگتگا بینن کرم ادی ایمی رنگلو منحج کی ای کما ویس ایمیہن اینایا نسیحت تیری وی انگی ادی ایمیہن اینایا ہندان کدن مدا توگے مچا فخور ویری وی ہنگ ہم جہیگن دالے بڑکمون اللہ گے نعمتگے متن ہندان نتی کن نلوم ادی مدلوں دنیا گے افلا آرام خرد کرمون دائرو آخرتو گے متن ہندان نتا نلوم ویس اینایا ایمیہن نسیحت تیری وی ادی مدل کی اینا گے آخر پاجوری کرمٹکا اللہ دیوا اگہوری فرصت کما بنے اینایا نسیحت لادن مدا اللہ گے موگا ہید کرم ایمیہن اینایا گوالی ادی مدل کی اللہ سبحانہ و تعالی گے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فارنوز پروگرام کے فراتن مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کل لی آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تی کدن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویز اوہ واحق اڑوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام و میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول